ndago kuse kata tu akumo nyikunya manu tras di dama wake panu do kufo baso hana kasa jansa bandago kuse kata tu akumo nyikunya manu tras di dama wake.